El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ezbilâ. Rabbil alemin.